senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na en

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 65 let, odkar je Demokratična republika Kongo postala neodvisna država. In ko smo ravno pri tem. Podjetje Uni and Forma iz Komende je bilo pred kratkim izbrano za izvoznika leta 2026. Strokovno komisijo so prepričali, ker z oblačili za specialne enote policije sodijo med tri najboljše ponudnike na svetu. Podjetje po obrazložitvi organizatorjev izbora navdušuje tudi z izrazito nadpoprečnimi kazalniki dobičkonosnosti. V zadnjih petih letih je dodana vrednost na zaposlenega vsako leto presegla 100 tisoč evrov, leta 2024 celo 200 tisoč evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ali nas nakupovanje osrečuje? Ja, v nekaterih primerih je res tako. Avtori knjige Srečen denar, znanost bolj srečnega zapravljanja so ugotovili, da poraba denarja

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v našem programu, pred nami torek, 30. juni, tudi danes lahko pričakujemo en vroč dan, upam, da boste našli pravo osvežitev. Po naslednji pesmi, draga družba, pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali slovenski kmetje res obupujejo zaradi nizke odkupne cene pšenice? Ja, drži, kmetje opozarjajo, da bi odkupne cene pšenice, podobne lanskim, za kmete pomenile že četrto leto izgube zapored. Posvarili so tudi, da je stanje posevkov zaradi vremenskih nevšečnosti slabo. Spomladanski sneg, na to sušno obdobje, mraz in zmrzal so pšenico precej prizadeli, dodatno pa še toča, pravijo kmetje.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ali je atletika res kraljica športa? Le koliko Slovencev je vedelo, da smo v zadnjem letu organizirali dve veliki tekmovanji. V Mariboru je lani potekalo Evropsko reprezentančno prvenstvo, kjer si je Slovenija v drugi ligi priborila zgodovinsko prvo uvrstitev v elitno prvo ligo. Medtem, ko je letos na začetku junija Kamnik gostil Evropsko prvenstvo v gorskih tekih. Predsednik Atletske zveze Primož Feguš, ki je sredi štiriletnega mandata, je upal, da bi lahko obe prvenstvi spremenili odnos do atletike pri nas, vendar tole so besede Primoža Feguša. To se ni zgodilo v polni meri, kar pa ne pomeni, da je to napačna pot. Brez vlaganj tudi v ta segment ne bo napredka. Med drugim ne bo večjega števila prostovoljcev, ki so ključni za razvoj atletike. Naš trud bi brez tega kmalu ugasnil.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Odzivi na obvezne premore na svetovnem prvenstvu v nogometu za rehidracijo nogometašov so v javnosti naleteli na različne odmeve. Večinoma so ti odmevi bolj negativni. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Pri UEFI so povedali, UEFA ne načrtuje spremembe pravil in uvedbe enakih standardov svoje tekmovanja. To vključuje tudi Evropsko prvenstvo 2028 in Ligo prvakov. Dodajamo, da v evropskem nogometu že dolgo velja, da se za prekinitev za rehidracijo glede na razmere na igrišču lahko odločijo sodniki sami.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Danes bo japonska korporacija Yaskawa v Kočevju uradno predstavila novo pridobitev, dva nova objekta, za katera so temeljni kamen položili aprila 2024. V njih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodno robotskih sistemov. Več pa po naslednji pesmi, kot tudi izveste, da bo Yaskawa robote, ki v Evropo pridejo iz Japonske, ponovem sama dobavljala končnim kupcem v Evropi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Danes bo japonska Yaskawa v Kočevju uradno predstavila novo pridobitev. Distribucijski center z novo stavbo za inženiring in proizvodno robotskih sistemov bodo razširili program, s katerim razvijajo robote za različne tehnološke procese in tehnologije. Kot je povedalo vodstvo podjetja, distribucijski center potrebujejo, ker so do zdaj robote in krmilnike, ki jih izdelujejo, vozili v skladišči v Nemčiji in na Švedskem, odkoder so jih na to distribuirali naprej. Po novem pa bodo robote in krmilnike, vključno s tistimi, ki v Evropo pridejo iz Japonske, sami dobavljali končnim kupcem v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

0: Ekspres novice. Pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga v Nemčiji je umrlo 6 ljudi. Policija je pridržala 45-letnega strelca turškega rodu, ki je moril v mladinskem centru. Po prvih informacijah naj bi do zločina prišlo zaradi spora, zaradi skrbništva njegovega 3-mesečnega otroka, ki je z mamo živel skupaj v centru. Več ljudi je še ranjenih, nekateri huje, tako da bi lahko število žrtev še naraslo. Vse žrtve pa so bili socialni delavci iz centra. Sožalje družinam je med drugimi izrazila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa, na evro in dobrih 53 centov, liter dizla pa se je pocenil za 0,2 centa, na evro in dobrih 60 centov. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu po podaljških premagala Nemčijo s 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Nemčija tako osramočena zapušča turnir v treh državah, Paragvaj pa se je petič prebil v izločilne boje.
1: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Zlatarstvo
3: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
8: Na Štajerski avtocesti med Počevališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani se je zgodila nesreča, tam je zato zaprt počasni pas. Previdno in varno.
0: Ekspres vreme.
8: Vroče s plohami. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, na višje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
1: Poletno kul jutro.
9: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro vam želim, danes je torek, 30. junije že, torej zadnji dan junija. Pa danes še potrpimo vročino, jutri pa skrijemo perilo pred vročinskimi nevihtami. Brez skrbi, niste sami, na Ekspresu smo z vami z najboljšo glasbo za zagnat motorje. Iz 80-ih prihajajo Modern Talking in Brother Louie. Dobro?

Paradise, 15 minut čez 6, zadnji dan junija. Morje ima skoraj 30 stopinj, Blejsko jezero ima čez 26 stopinj, je pa zdaj le zaenkrat še prijetno iti ven. V Ljubljani in Mariboru imamo 20 stopinj, na slovenski obali je pa že 27 stopinj. Danes še pričakujemo hudo vročino in popoldansko nevihto, jutri pa bo že malo boljše. Cool jutro pa nadaljujemo s popotnico, kjerkoli se hladite, prihaja Billy Idol, Dancing with Myself.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Padel je slovenski junijski temperaturni rekord. V Podnanosu so namreč izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. Junijske rekorde pa so izmerili tudi drugod na Primorskem. Danes bo kako stopinjo manj vroče kot včeraj, a vseeno je Agencija za okolje izdala rdeče vremensko opozorilo za jugovzhod, jugozahod in osrednji del Slovenije. Po zadnjih podatkih sta sredina potresa v Venezueli zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih pa je bilo več kot 5000 ljudi. Združeni narodi ocenjujejo, da je pogrešenih okoli 50000 ljudi. Iskanje preživelih pa se pod ruševinami nadaljuje. Brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala svetovnega prvenstva v Houstonu premagala Japonsko z 2-1. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo v 8. finala 5. julija v New Yorku pomerili z zmagovalko dvoboja med Norveško in Slonokoščino obalo.
0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
6: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
10: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
11: urbanodrevo.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
15: Zaenkrat so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Primorska avtocesta pa ima popolno zaporo na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
15: Danes bo še sončno in vroče, na Primorskem upihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V četrtek pa se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila. Trenutne temperature pa so takale, v Kočevju 18, Kranju 21, Ljubljani 22, Kopru 26 stopinj.
18: Sončna očala so modni podpis poletja.
19: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
18: Klarus.si Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si
20: Poletno kul jutro.
18: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
18: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
15: Dobro jutro vam želim, 30. juni, vroče je tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu. Nazadnje so Brazilci po hudem boju izločili Japonce, blestel je tudi Maroko. V kul jutru pa skrbimo za najboljšo glasbo za obkabici. Prihaja Chaka Khan in Ain't Nobody. Dobro jutro.

padli tipli, to je poletno koljutro in od jutri dalje bo konec res po ceni nakupov z Kitajske. Ko poslušam prijateljce, kaj kupujajo, itak gre za večinoma stvari, ki jih res ne rabijo. Iskanje dobrih ponudb sicer lahko aktivira možganske centre za nagrajevanje. V glavnem luštanje, ne? Zdaj pa bo treba pač najti drugačno zabavo. Če radi klikate kupi na Temuju, Shineu, oziroma Shiinu ali AliExpressu, bo od jutri naprej ta klik nekoliko dražji. EU za pošiljke do 150 evrov uvaja novo carino najmanj 3 evre, končni strošek pa morda ne bo povsem jasen že ob oddaji naročila. Lahko rečemo, da je Evropa našla način, da bo tudi impulzivno spletno nakupovanje zahtevalo nekaj več premisleka.

Angel, 15 minut do 7. Phil Collins pa se zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav žal ne vrača na koncertne odre. Nedavno je povedal, da se počuti sicer bolje kot v preteklih letih, ni pa pripravljen na nastopanje v živo. In tudi ni mu treba. Kljub temu pa ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje znova ustvarjal glasbo v studiu. Je namignil, ne? Tega se zelo veselimo, ker vedno uskleje kaj dobrega. Iz leta 90 prihaja njegova nostalgična Do You Remember?

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Upokojenci bodo skupaj z junijskimi pokojninami dobili še letni dodatek v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa večjega. Letos je sicer dodatek 5 evrov višji kot lani. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Glede na dnevni red naj bi odredili parlamentarno preiskavo o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a kolegi državnega zbora ni potrdil časov. Seje, tako da bi se lahko pri tem zapletlo. Opozicija pri tem koaliciji očita nedemokratične manevre. Preiskavo o tem, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so Maročani po 11 metrovkah premagali Nizozemsko 4-3. V osmini finala se bodo pomerili s sogostiteljico prvenstva Kanado.
1: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
2: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mihne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
11: Brez uši, brez gnit, brez drame.
10: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
13: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
0: Ekspres promet.
14: Na pomorski avtocesti je ovira, na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru, zaradi okvare vozila je oviran promet. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če kaj opazite na cestah, sicer pa strpno in varno.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V četrtek pa se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila. Trenutno pa kažejo temperature takole, v Litiji 20, Škofji Loki 21, Ljubljani 22, na slovenski obali pa je že 26 stopinj.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, prikazi.
18: Poletno cool jutro.
19: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferat.

Poletno cool jutro, danes zaključujemo junij, kmalu pa bo cool jutro v duhu zabavne bitke med predstavnikom 80-ih in 90-ih. Koga ste izbrali tokrat, zvemo po 20 minutah. Zdaj pa najboljša glasba iz 90-ih, prihajajo Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Diana Ross, Chain Reaction, poletno cool jutro. In ko pogledam novice doma in po svetu, je včasih boljš kar vse ogasen in iti na kakšen sprehod. Če pa prevroče, pa po lastnem stanovanju malo pospraviti. Strokovnjaki pravijo, da je pospravljanje odlična odločitev, zmanjšuje občutek kaosa, zmanjša stres in tako naprej. Pevka Cyndi Lauper se večkrat zateka k pospravljanju, čeprav si lahko privošči čistilni servis. V intervjujih je večkrat govorila, da ji urejen prostor pomaga pri občutku stabilnosti in fokusa. V enem pogovoru je celo omenila, da ji čisto in urejeno okolje pomaga pri ustvarjalnosti in vsakdanjem življenju. Čeprav tegale zikar ni napisala med pospravljanjem. She bop.

0: Dalton, cool jutro, 15 minut čez 7 in prihaja naša priljubljena rubrika Bitka pesmi, kjer ste vi tisti, ki določate zmagovalko vsak dan preko naših družbenih omrežij. Kdo pa je tokrat v ringu?
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Katera pesem je za vas bolj nostalgična? To je bilo vprašanje. Na eni strani imamo iz 80-ih Belinda Carlisle La Luna. Čudovita Belinda. Na drugi strani pa iz 90-ih prihaja Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: zelo napeto je bilo na našem Facebooku in Instagramu. In kdo je zmagal? Koga ste tokrat izglasovali?
1: Zmagovalec tokratnega dvoboja 80 proti 90 je...
0: Prebojni singel za pevko iz leta 99, ki jo je pri komaj 18 letih izstrelil med največje pop zvezde Christina Aguilera in Gini in Abara.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Kočevju bo japonska korporacija Yaskawa uradno odprla nov evropski distribucijski center ter halo za proizvodnjo robotskih sistemov. Naložba je vredna 32 milijonov evrov. Kočevje tako postaje najpomembnejša enota te japonske skupine v Evropi. Yaskawa velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu. Proizvodnja v Kočevju pa je stekla pred 7 leti. V nemškem mestu Štade je prišlo do enega najhujših strelskih napadov v zadnjih letih. 45-letnik po rodu iz Turčije je ubil 6 zaposlenih v centru za matere in otroke. Povod za napad naj bi bil spor okoli skrbništva nad 3-mesečno deklico, ki so jo materi pred časom oduzeli, nato pa vrnili pod posebnimi pogoji. Po streljanju je moški skušal pobegniti, a ga je policija s streli v pneumatike avta zaustavila. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav, a zaenkrat te pretirano omrežja ne obremenjujejo, sporočajo iz Elesa. Tako je možno izpadov elektrike zelo majhna, poraba energije je namreč zaradi uporabe klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi.
2: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
13: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Ekspres promet.
15: Čas jutrene prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. In še težava na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno, da ne pride do naleta, sicer pa 080-164 je naša brezplačna številka, če opazite še kaj na cestah. Srečno in strpno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Danes bo treba še potrpeti hudo vročino, sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V četrtek pa se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila. Trenutno pa v Kočevju 20, Radovljici in Ljubljani 24, Portorožu 28 stopinj.
0: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
21: Poletno kul jutro.
22: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
15: Dobro jutro, 7:30 in za vas imam en dober namik. Kranjska Gora je lepa točka tudi poleti. Poleg tega, da je bolj sveže kot v mestih, so tam zdaj uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca, kjer je res en najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Zdaj pa že slišimo pevko, ki je bila velika ljubiteljica planin in razgledov, Tina Turner. Dobro jutro.

Pretenders, dobro jutro vam želim. Mladi bi umetno inteligenco uporabili za služiti denar in ne za šolo, recimo. Sveža raziskava o mladih in digitalnem svetu kaže, da je največji strah mladih na spletu zloraba identitete. To skrbi 42% mladih. Le peščica pa bi se res sekirala, če bi recimo za teden dni izginil signal. Ko gre za umetno inteligenco, pa več kot polovica mladih bi prenehala spremljati vplivneža, če bi ugotovili, da je to v resnici umetna inteligenca. Kar kaže, da še vedno cenijo avtentičnost in resnične ljudi. Umetno inteligenco pa bi najraje uporabili za služenje denarja, šele na to za šolo ali učenje. Največjo motno na telefonu jim povzročajo oglasi in občutek, da preveč časa preživijo na njem. Ma nemoj. Občutek jih ne vara, plus to, da ena druga obsežna raziskava potrjuje negativen vpliv ekranov na razvoj možganov. Ampak o tem pa drugič, gremo v čas, ko še ni bilo treba delati digitalnega detoksa.

Ed Sheeran, čas jutrne prometne konice, dobrih 10 minut do 8. Kaj bi vprašali župana prestolnice? Zapore cest v Ljubljani, predvidene obnove, pa glede parkirišč, načrti za zapuščene stavbe, ozelenitev mestnega jedra, veliko vprašanj se poraja glede naše prestolnice in že ta četrtek dobite priložnost, da dobite odgovore. Ta teden bo torej okoli jutru moj gost Zoki, župan Ljubljane Zoran Janković. Vprašanje ali več vprašanj lahko pošljete že kar zdaj na program afna.radioexpress.si. Torej, program afna.radioexpress.si. Urška!

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho po udaru strele uničil požar, si je območje ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Medtem, ko se zbiranje donacij nadaljuje, minister pravi, da bo družini glede prihodnosti kmetije v pomoč kmetijska svetovalna služba, napovedal pa je tudi nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči.
1: Smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10.000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji.
0: Potem, ko je premier Janez Janša napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem ter zamrznitev priznanja Palestine, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar sporočila, da podpira slovensko priznanje Palestine, pa tudi rešitev dveh držav, ta pa lahko temeljile na priznanju obeh. V raziskavi e-študentskega servisa Mladi in trg dela, v kateri so mlade spraševali o študentskem delu in bodoči zaposlitvi, ostajajo vrednote mladih precej tradicionalne. Želijo si stabilnosti, napredovanja, dobrih odnosov in delu, katerih vidijo smisel. Hibridno delo pa so postavili pred delo, ki se opravlja izključno pri delodajalcu. Najpogostejši sanski poklici mladih so fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra. Med pogosto omenjenimi sanskimi poklici pa so tudi odvetnik, državni tožilec, sodnik in pilot.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz pa sodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprt vse dni v tednu.
11: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
12: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do reca.
13: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: Ekspres promet.
14: Na Štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Previdno torej. Promet je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da previdnost in strpnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
6: Ekspres vreme.
14: Danes prihaja vročinska nevihta. Sicer bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo torej nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na Primorskem vse do 37 stopinj. Šele v četrtek se bo od severa razjasnilo in takrat bo popustila vročina. Trenutno pa v Kranju, Kamniku in Ljubljani 23 stopinj, Trbovljah 26, Kopru 29 stopinj.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
18: Poletno kul jutro.
19: Časa novo poletno garderobo.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank.si.

Dobro jutro na torek, zadnji dan junija. Danes bomo še ekstra previdni glede vročine. Recimo, nikoli ne puščamo otroka ali živali v vozilu. Temperatura v zaprtem avtomobilu se lahko nevarno dvigne že v 10 do 15 minutah. Tudi če zunaj ni ekstremno vroče, kar te dni vsekakor je. Zato okoli jutru nekaj za pobožat, kot sapica spominov iz 80-ih. Prihajajo Chicago in Hard to say, I'm sorry. Dobro jutro.

Runaway Train, to je cool jutro. Zdaj le je še prijetno iti ven, temperature imamo okoli 23 stopinj, razen na slovenski obali, kjer nam poročate, da se savna začenja že zdaj pri 27 stopinjah. Morje ima skoraj 30 stopinj, Bohinjsko jezero ima čez 24 stopinj, Savinja pri Nazarjah pa ima krasnih 18 stopinj. Je pa zdaj se torej zaenkrat še vedno sprehod lahko prijeten, v Ljubljani in Mariboru imamo okoli 23 stopinj, ampak danes še pričakujemo vročino in popoldansko nevihto, jutri pa bo že malce boljše.

0: Cecil in Crazy, res smo v norih, norih dnevih. V Trstu so namerili eno najbolj vročih noči od začetka meritev, se pravi od leta 1841. Živo srebro je večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija. Okoli jutra pa prihaja kralj popa, sicer borec za naravo, ki je zaradi občutljive kože, zaradi bolezni in opeklin imel vedno raje ohlajene prostore in ni hodil v savno, pa je bil vseeno vedno vroč. To je...
1: Najboljša glasba je Michael Jackson!

0: Ekspres novice. Pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga v Nemčiji je umrlo 6 ljudi. Policija je pridržala 45-letnega strelca turškega rodu, ki je moril v mladinskem centru. Po prvih informacijah naj bi do zločina prišlo zaradi spora, zaradi skrbništva njegovega 3-mesečnega otroka, ki je z mamo živel skupaj v centru. Več ljudi je še ranjenih, nekateri huje, tako da bi lahko število žrtev še naraslo. Vse žrtve pa so bili socialni delavci iz centra. Sožalje družinam je med drugimi izrazila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa, na evro in dobrih 53 centov, liter dizla pa se je pocenil za 0,2 centa, na evro in dobrih 60 centov. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu po podaljških premagala Nemčijo s 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Nemčija tako osramočena zapušča turnir v treh državah, Paragvaj pa se je petič prebil v izločilne boje.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je
6: Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centr Vič, moja prva izbira.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
10: Previdno na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Promet pa zaradi jutranje prometne konice še vedno poveča na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
10: Sončno in vroče, tudi vročinska nevihta je pred nami, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Šele v četrtek pa se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila. Trenutna temperature pa kažejo takole: Kranj, Ljubljana in Vrhnika 24, Koper 31 stopinj. Torej, poletno vreme z možnostjo, da vam se vam stopi sladoled še preden ga pojeste.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
4: Poletno kul jutro.
0: Oj.
1: ja in čas za novo poletno garderobo.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro vam želimo pol devetih, včasih, ko moramo ljudje skup držati za ta prave vrednote. In najboljši kolesar v vesolju Tadej Pogačar se zaveda te odgovornosti in njegova fundacija je njegovi domači občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja. Povezani smo močnejši, to je vedno zagovarjal tudi Paul Young, v jutro zdaj prihaja z Love of Common People. Dobro jutro!

0: B. Hawkins, right beside you, to je poletno cool jutro. Do septembra smo zaključili telefonske potegavščine oziroma prank calls znanih, številnih znanih osebnosti. Arhiv najdete na radioexpress.si. Na zadnje smo pa špičili še nekaj zelo posrečenega. Iz potegavščine smo naredili izziv, ki ga je Martin Strel sprejel. Opravil je zlatega delfinčka, kakršnega smo včasih opravljali v osnovnih šolah. Video je na voljo na radioexpress.si. Hvala Martin Strel za to, da ste res, res faca.
1: Ja, danes je bil res super dan. Prvič v življenju sem plaval za zlatega delfinčka. Urški Majdič, hvala lepa za izziv, za idejo, za povabilo. Radio Express, upam, da se še vidimo kdaj, da še kaj novega pogruntamo.

You are the voice, zadnji dan junija in med tem, ko dobivam če dalje več povratnih mailov, da so ljudje na dopustu, imajo določeni zdaj visoko sezono. Bryan Adams recimo nadaljuje svetovno turnejo Roll with the Punches in dodaja še nove datume zaradi velikega zanimanja, tudi v ZDA in Evropi. Prihaja tudi Ljubljano in sicer 12. decembra v Stožice. Tale bo skor ziher na repertoarju.

0: Parlez-vous France?
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Monaku je sinoči v stanovanski stavbi odjeknila eksplozija, ki je poškodovala 3 ljudi, 2 sta v kritičnem stanju, med njima tudi ukrajinski oligarh Vadimir Molajev, ki tam biva od začetka vojne v Ukrajini. V času, ko je eksplodiralo, se je ravno vračal domov s partnerko in sinom. Ukrajinske oblasti so pred leti sicer proti njemu zaradi poslovanja na rusko-okupiranem Krimu uvedle preiskavo. Za zdaj je znano le, da je osumljenec v predverju stavbe nastavil bombo in pobegnil proti Franciji. Padel je slovenski junijski temperaturni rekord. V Podnanosu so namreč izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. Junijske rekorde pa so izmerili tudi drugod na Primorskem. Danes bo kako stopinjo manj vroče kot včeraj, a vseeno je Agencija za okolje izdala rdeče vremensko opozorilo za jugovzhod, jugozahod in osrednji del države. Brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala svetovnega prvenstva v Houstonu premagala Japonsko z 2-1. Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije se bodo v 8. finala 5. julija v New Yorku pomerili z zmagovalko dvoboja med Norveško in Slonokoščeno obalo.
3: Draga, zate imam nekaj posebnega.
4: Si spet posesal stanovanje?
3: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
5: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
10: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
9: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
11: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
17: Pozorna sreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V predoru Šentvid je zato zaprt uvoz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru pa zaradi predmetov na vozišču ovirajo promet. Tako da previdno, da ne pride do naleta, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševeroškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
17: Danes bo sončno, na Primorskem upihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Jutri lahko pričakujemo več neviht, v četrtek pa se bo od severa razjasnilo in takrat bo vročina popustila. Trenutno pa v Celju 26, Kranju in Ljubljani 25, Kopru 32 stopinj.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog.
0: Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
20: Poletno kul jutro.
21: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
17: Dobro jutro ob 9. na zadnji dan junija in da ne bomo ves čas tarnali zaradi podnebne krize, se bomo ohladili s trojčkom uspešnic iz 80-ih in 90-ih. Začenja pa zelo poletni, sproščeni, lahkotni Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners, to je poletno cool jutro in upam, da niste kje ob neči. Vedno je dobro iskati alternative prevozu z avtom in ena dobra možnost je vlak. Od 1. julija, se pravi od jutri dalje, pa bodo nekatere cene vozovnic višje. Cene pavšalnih vozovnic sicer ostajajo nespremenjene, se bodo pa zvišale cene enosmernih in povratnih vozovnic in sicer v povprečju za 16%. Ampak naj vas to ne ustraši, ker kljub temu ostaja vlak ena bolj trajnostnih in udobnih rešitev. Urš!

poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč. Poletni Radio Ekspres.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Upokojenci bodo skupaj z junijskimi pokojninami dobili še letni dodatek v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z višjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa večjega. Letos je sicer dodatek 5 evrov višji kot lani. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Glede na dnevni red naj bi odredili parlamentarno preiskavo o Black Cube ter o obvodnem financiranju strank, a kolegi državnega zbora ni potrdil časovnice seje, tako da bi se pri tem lahko zapletlo. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Preiskavo o tem, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so Maročani po 11 metrovkah premagali Nizozemsko 4-3. V osmini finala se bodo pomerili s sogostiteljico prvenstva Kanado. Paragvajci so presenetljivo po 11 metrovkah izločili Nemčijo 4-3. Kljub temu, da so štirikratni prvaki izpadli že v osmini finala, pa selektor Nagelsmann pravi, da si želi ostati na svojem položaju, na drugi strani pa v Paragvaju slavi ves narod.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 7 nič 1 1 1 999 ali obiščite klimavid.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
2: Pozor, zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprt uvoz iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti pri počivališču pod Smreka proti Ljubljani pa pešci ovirajo promet. Tako da previdno, tudi na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru zaradi predmetov na vozišču ovira promet. Previdno, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Danes bo sončno, pričakujemo vročinske nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem vse do 37 stopinj. Jutri lahko pričakujemo več neviht, v četrtek pa se bo od seva razjasnilo in takrat bo vročina končno popustila. Temperature pa se vztrajno vzpenjajo, trenutno živo srebro kaže takole: Škofja Loka 25, Ljubljana in Domžale 26, Koper 33 stopinj.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres. Pikasi.
8: Poletno kul jutro.
9: Ja, in čas za novo poletno garderobo.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank.

0: Dobro jutro, pol desetih, smo tik pred zaključkom junija, sodelovka Hana, po čem si boš zapomnila letošnji junij?
1: Ja, jaz iskreno si bom najbolj zapomnila po svojem prvem regresu, ki mi pride ful prav.
0: Kaj praviš, kakšen bo pa julij, ki je pred nami?
1: Ja, julija imam pa dopust, ne, tako da si bom pa potem in po moje bo ful toplo, tako da morje bo prišlo prav.
0: Bo en džakuzi, a ne?
1: Ja.
0: No, hvala lepa, zdaj le bom zrihtala trojček uspešnico za spodbudo, Coldplay, John Parr, najprej pa Joe Cocker.

Feels like I'm falling in love in Coldplay so nas pobožali, s tem pa se je izteklo današnje cool jutro, ki gre v igrivo poletno dopoldne s poletnimi hiti. Jutri bomo imeli pa poseben dan, praznovali bomo obletnico Walkmana, napravice iz 80-ih in deloma 90-ih, ki je bila pomemben del popkulture tistega časa. Eno od bolj prodanih kaset tistega časa je bila Madonna, prihaja v cool jutro s Papa Don.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Kočevju bo japonska korporacija Yaskawa uradno odprla nov evropski distribucijski center ter halo za proizvodnjo robotskih sistemov. Naložba je vredna 32 milijonov evrov. Kočevje tako postaje najpomembnejša enota te japonske skupine v Evropi. Yaskawa velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu. Proizvodnja v Kočevju pa je stekla pred 7 leti. V nemškem mestu Štade je prišlo do enega najhujših strelskih napadov v zadnjih letih. 45-letnik po rodu iz Turčije je ubil 6 zaposlenih v centru za matere in otroke. Povod za napad naj bi bil spor okoli skrbništva nad 3-mesečno deklico, ki so jo materi pred časom oduzeli, nato pa vrnili pod posebnimi pogoji. Po streljanju je moški skušal pobegniti, a ga je policija s strelji v pnevmatike avta zaustavila. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav, a zaenkrat te pretirano omrežja ne obremenjujejo, sporočajo iz Elesa. Tako je možnost izpadov elektrike zelo majhna, poraba energije je namreč zaradi uporabe klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
4: Centrovič, moja prva izbira.
6: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
2: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
11: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
10: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
12: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
13: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč. Ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti pri počivališču pod Smreka proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na cestah Lesce, Bled in Lucija Izola.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše.
15: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
16: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
15: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem.
17: Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Center Vič, moja prva izbira.
19: Kult poletni ritmi 80-ih.
20: Našo mladost, ko smo zvečer posedali pred

0: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
3: Wow, Big Bang.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi.
8: Poiščite ga na hit-alpineja.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je oviran promet, zaprt je vozni pas zaradi okvare tovornjaka. Zastoje na cestah Lesce, Bled in Lucija Izola.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centr Vič, moja prva izbira.
17: Kult, poletni ritmi 80-ih.
18: Ko smo na morje potovali v Varpo.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Monaku je sinoči v stanovanjski stavbi odjeknila eksplozija, ki je poškodovala 3 ljudi. Dva sta v kritičnem stanju, tudi ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ki tam biva od začetka vojne v Ukrajini. V času, ko je eksplodiralo, se je ravno vračal domov s partnerko in sinom. Za zdaj je znano le, da je osumljenec v predverju stavbe nastavil bombo in pobegnil proti Franciji. Potem, ko je najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho po udaru strele uničil požar, si je območje ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Medtem ko se zbiranje donacij nadaljuje, minister pravi, da bo družini glede prihodnosti kmetije v pomoč kmetijska svetovalna služba, napovedal pa je tudi nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči.
1: Smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska 10.000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji.
0: Raziskava e-študentskega servisa Mladi in trg dela je pokazala, da si mladi želijo stabilnosti, napredovanja, dobrih odnosov in del, v katerih vidijo smisel. Hibridno delo so postavili pred delo, ki se opravlja izključno pri delodajalcu. Najpogostejši sanski poklici mladih so fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra. Med pogosto omenjenimi sanskimi poklici so še odvetnik, državni tožilec, sodnik in pilot.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Vič klub Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
6: Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
5: ki bo v soboto 4. julija v Vič klubu Laguna Ljubljana.
6: Več na lbc.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj. Prenos tradicije iz roda v rod. Pa tudi prenos kuharskih receptov, ki so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
13: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
16: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
15: Urbanodrevo.si.
0: Ekspres promet. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je oviran promet, zaprt je vozni pas zaradi okvare tovornjaka. Zastoj je na cestah Lesce Bled in Lucija Izola.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme. Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše.
10: sončna očala so modni podpis poletja.
18: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V Optiki Clarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
10: Clarus.si.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
19: Kul, poletni ritmi 80-ih.
20: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepih skozi odprta okna stoenke.
19: Nostalgija.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Draga, zate imam nekaj posebnega.
5: Si spet posesal stanovanje?
4: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
0: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

0: in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru je oviran promet, zaprt je vozni pas zaradi okvare tovornjaka. Zastoje na cestah Lesce, Bled in Lucija Izola.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
3: Večinoma bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centru Vič, moja prva izbira.
10: Kul, poletni ritmi 80-ih.
11: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj, dokler na

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. Medletna inflacija je ostala na ravni majske. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, pa je bila medletna inflacija junija 3,7%, je objavil statistični urad. Pošta Slovenije bo od ponedeljka do srede zaradi izjemno visokih temperatur pošte storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Dodatno so pojasnili, da pošta ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je sinoči zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod je padala toča. V Avstriji so morali zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest posredovati gasilci. Zaradi plazov so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
11: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
12: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
13: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
14: Ej, a tvoja kaj vleče?
15: Je bolj slabo.
14: Res, moja pa ful.
15: Ja, kjero pa imaš?
14: Ja, Sikabo.
16: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
17: Draga, zate imam nekaj posebnega.
18: Si spet posesal stanovanje?
17: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
19: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
5: Več na zlatarna-aura.si.
0: Ekspres promet.
6: Zastoji so pred Postojno v obe smeri na cesti Lesce-Bled. Predmet pa ovira promet med predorom Cinkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici, pneumatika pa ovira promet med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
0: Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Vreme.
6: Sončno bo, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 35, na Primorskem do 37.
17: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
16: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
17: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
21: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
22: Kul, poletni ritmi 80-ih.
1: ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

0: Radio Express.
1: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
9: Zastoj so pred Postojno v obe smeri na cesti Lesce-Bled.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
9: Sončno bo, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 35, na Primorskem do 37.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, cool, poletje.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvi letošnji vročinski val se po dveh tednih končuje, danes in jutri pa bo po nižina še zelo vroče. Za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Možne so tudi krajevne nevihte z močnimi nalivi. Že jutri pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev, od četrtka dalje pa prijetnejše temperature. Podjetje žene poslanca Resnice Borisa Mijiča zaposluje nove delavce, medtem ko se Mijič še naprej sooča z očitki o neplačanih plačah, dolgovi do države in sumih kršitev pravic delavcev. Stranka Resnica zato poziva k njegovemu odstopu, predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča pa naj prevzame politično odgovornost, če Mijiča ne bo pozval k odstopu. Stranka Resnica je sporočila, da mora Mijič dolgove poravnati do konca leta, sicer bo moral zapustiti poslanski položaj. Pevka Dua Lipa je na Portugalskem v mestu Porto odprla stalno knjižnico prepovedanih in cenzuriranih knjig. V zbirki je skoraj 100 del, njen namen pa je spodbujati svobodo branja, mišljenja in odprt dialog o knjigah, ki so bile nekoč prepovedane ali umaknjene iz knjižnic.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
1: Centrovič, moja prva izbira.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
10: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
11: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
0: Ekspres promet.
6: Zastoji so med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred Postojno v obe smeri na cesti Lesce Bled. Med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas, med Ravbar komando in Postojno pa je zaprt vozni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
6: Sončno bo, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 35, na Primorskem do 37.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič. Moja prva izbira.
14: Kult poletni ritmi 80-ih.
15: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli, kje so prijatelji.

0: petek, 3. julija, bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-besigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
2: Ali vidite uši?
1: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
1: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
9: Za ustvarjalce digitala.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: 3, 2, 1.
14: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
15: A je to film, ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
19: Ekspres promet.
20: Zastoji so med slovenskimi konicami in dramljami v obe smeri, predpostojno v obe smeri na cesti Lesce-Bled. Med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas, med Ravbar komando in Postojno pa je zaprt vozni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila.
19: Ekspres vreme.
20: Sončno bo, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 35, na Primorskem do 37.
21: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
22: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
24: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
23: Centru Vič, moja prva izbira.
25: Kul, poletni ritmi 80-ih.
26: Kar nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim.

0: na Radio Express.
1: Danes vas na drugem programu televizije Slovenija ob 17. čaka svetovno prvenstvo v nogometu, tekma med Nizozemsko in Marokom. Izločilni boji so to že. In pa 18:50 minut tekma med Slonokoščeno obalo in Norveško. Za vse tiste, ki vas nogomet ne zanima tako zelo, vas ob 18:45 na kanalu A čaka maraton nadaljevanke Prijatelji, ekstremno priljubljena nadaljevanka, tudi ena izmed najljubših, kar 3 epizode.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora o odreditvi parlamentarnih preiskav afere Black Cube in domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank se je končala še pred začetkom, saj poslanci niso potrdili dnevnega reda. Opozicija koaliciji očita, da je s tem onemogočila ustanovitev preiskovalnih komisij, koalicija pa meni, da je del predlaganih preiskav politično motiviran oziroma že obravnavan. Celjski policisti so obravnavali dve spletni goljofiji, v kateri sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 in 12.970 evrov. Goljufi so jo v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikaciji, s pomočjo kateri so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov. Policija opozarja na previdnost. Ugibanja o poroki Taylor Swift so vse glasnejša. Ameriški mediji poročajo, da naj bi se par poročil že v prihodnjih dneh, domnevno v New Yorku, čeprav uradne potrditve še ni. Zaradi velikega zanimanja in pričakovane udeležbe številnih zvezdnikov bi lahko šlo za enega najbolj odmevnih zvezdniških dogodkov leta.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
5: Brez uši, brez gnit, brez drame.
4: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
8: Gremo na bazen!
9: Laguna, mestna plaža.
8: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
9: Laguna, mestna plaža.
8: Koktejl party vsako popoldne.
9: Več na www.laguna.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Ekspres promet.
15: Previdno, cesta Dutovlje-Sežana je zaradi prometne nesreče zaprta v Tomaju. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. In pa na gorenjski avtocesti je med priključkom Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt levi prometni pas v delovni zapori. Za pot proti Ljubljani se v zapori razvrstite na desni pas. Trenutno imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Ekspres vreme.
15: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, nič novega, popoldne pa bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte še pogostejše, trenutno pa imamo v Mariboru 32 stopin, v Ljubljani 33 in v Ajdovščini 35.
14: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V Optiki Clarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
18: Clarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Radio Express. Express popoldne.
20: In Ondina Kres.
15: Hladili se bomo tudi v današnjem popoldnevu. Nek prihaja in Laura Nonče. Evo, eden izmed mojih najljubših hitov iz Sanrema.
18: Radio Express.
19: Najboljša glas.

0: najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express. Na Radio Express.
1: Izbiramo za vas. Najboljši.

Smith in stay 13 minut čez 14. Ondina Kerec sem z vami na Radio Express in vsi tisti, ki ste si kdaj privoščili kakšen nakup iz Kitajske, dajmo temu tako reči, se pravi Temu, Shein, AliExpress, z jutrišnjim dnem se bodo zadeve podražile, nič ne bo več poceni nakupov, no. Še vedno bo dokaj poceni, ampak ne pa tako poceni, kot je bilo sedaj, ker so že pred časom pisali o spremembi, ki bo vplivala na ta naročila iz 3.

eno majčko pa en lip gloss, pa dve. Ampak imam jaz rešitev za vse nas, ki smo si kdaj privoščili kakšen ta paket. Samo kupimo več kot 150 evrov, pa je stvar narejena.

0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
7: Za ustvarjalce digitala.
8: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
9: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Wow, Big Bang.
11: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta.
12: Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: urbanodrevo.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče. Zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili.
16: Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
17: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
18: Brez uši, brez gnit, brez drame.
17: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
20: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
21: Ekspres promet.
22: Previdno, cesta Dutovlje-Sežana je zaradi prometne nesreče zaprta v Tomaju, previdno pa tudi na ljubljanski obvoznici, kjer je oviran promet pred Zaloško cesto proti Dolenski zaradi predmeta na vozišču. Zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
24: Ekspres vreme.
22: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, no jutri popoldne in zvečer pa bodo te nevihte še pogostejše. Trenutno imamo v Izoli 33 stopinj, v Mariboru 32 in v Ljubljani 34.
25: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
26: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
27: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Radio Express.
0: like it is.
22: Malo prej sem omenila, da se bodo podražili nakupi iz tretjih držav zaradi novih carin, no v nadaljevanju pa vas opozorim na še eno stvar, ki se bo podražila, tako da ostanite z mano.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

od jutri naprej plačevali dražje carine z nakupi iz Kitajske, pa bomo kmalu tudi več plačevali za vlak. Če potujete z vlakom, od jutri naprej bodo nekatere cene višje, cene pavšalnih vozovnic sicer ostajajo nespremenjene, se bodo pa zvišale cene enosmernih in povratnih vozovnic, in sicer v povprečju za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je odslej znašal 5 evrov, se bo zvišal na 12 evrov, s tem seveda želijo zmanjšati število potnikov, ki na vlak vstopijo brez vstopnice. No, pomembne spremembe pa uvajajo tudi za kolesarje, cena prevoza kolesa bo ponovno vam znašala 3 evre na relacijo, obenem pa uvajajo jasnejša pravila za uporabnike skirojev in skirojev. No, ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, ampak bodo morali skiro pred vstopom v vlak zložiti. Tako da, treba se je držati pravil, a ne?

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Letošnji junij je v Sloveniji prinesel temperaturni rekord. V poddanu so izmerili 38,7 stopinj, najvišjo junijsko temperaturo od leta 1950. Po podatkih Arsa bo letošnji junij med petimi najtoplejšimi doslej, klimatologi pa vse pogostejše vročinske valove pripisujejo predvsem podnebnim spremembam, ob tem pa opozarjajo tudi na sušo in vse več tropskih noči. Ebola se je v Demokratični republiki Kongo razširila še v četrto provinco. To pomeni, da je zajela celoten severovzhod države, kjer živi več kot 15 milijonov ljudi. Po zadnjih uradnih podatkih je za posledicami ebole umrlo več kot 370 ljudi, od skupno 1307 okuženih. V Laškem bo od 10. do 12. julija potekal že 61. festival Pivo in cvetje, ki bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Mesto bo v tem času znova zaživelo v festivalskem utripu.
1: Izjemno ponosni smo, da Laško ponovno v drugem tednu v juliju postane center oziroma središče Slovenije. In da to središče Slovenije zna na nek način združiti kulturo, festivalsko vzdušje, zabavo, krati pa tudi en velik del tradicije.
0: Tako župan občine Marko Šantej. Telefon meseca junija ali še mesec?

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistem. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavet.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se nato združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
12: Pokrovitelj premiere je...
13: Ali vidite uši?
12: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
14: Brez uši, brez gnit, brez drame.
12: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
16: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
17: Ekspres promet.
18: Previdno, cesta Dutovlje-Sežana je zaradi prometne nesreče zaprta v Tomaju, cesta Petrovci in Martjanci pa je zaprta pri odcepu za Puconce, prav tako zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na razcepu Kozarje, kjer je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Srečno pot!
17: Ekspres vreme.
18: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bodo nastajale vročinske nevihte, jutri, popoldne in zvečer pa bodo te nevihte pogostejše. Trenutno imamo v Kočevju 32 stopin, v Ljubljani 34 in v Ajdovščini tudi 34.
17: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Ekspres popoldne.
20: In Ondina Kres.
18: V nadaljevanju pogledamo, kaj vse se da danes v mestu početi in ne skrbite, vse aktivnosti so v klimatiziranih prostorih.
17: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

Danes vas čaka v Mariboru festival Lent, ki se odvija. Ob 20. imate koncert Greg Black in The Bad Notion v Narodnem domu v Mariboru. Potem vas danes ob 17. v Ljubljani v Slovenskem mladinskem gledališču čaka zelo preljubljena predstava Angeli v Ameriki. No in pa danes se na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 20.45 začne poletna noč koncert Ota Pesnarja, ki praznuje 70 let ustvarjanja.

0: Greš danes na šmarno?
1: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
0: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
4: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na BVFG.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Van center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
10: Najprej opozorilo za vse, ki ste na cestah, da ponekod na jugo in jugozahodu Slovenije močno dežuje, tako da previdno. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Studencem in Postojno proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Petrovci-Martijanci pri odcepu za Puconce, pa cesta Žalec-Šempeter je zaprta pri Arnovskem gozdu in cesta Brnik-Cerklje je pri Zgornjem Brniku zaprta. Previdno tudi na razcepu Kozarje, kjer je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici in pa kar nekaj zastojev trenutno na naših cestah. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih in med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na ljubljanski obvoznici, v Kozarjah proti Primorski in od Šiške proti Bežigradu. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
10: Večinoma jasno in zelo vroče, ampak kot smo že povedali, so možne vročinske nevihte. Te vročinske nevihte bodo popoldne in zvečer jutri še pogostejše. No, trenutno pa imamo v Novi Gorici 27 stopinj, v Mariboru 32, v Ljubljani pa 34.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
13: In Ondina Kres.
10: In seveda najboljša glasba, Purple Disco Machine in Sophie and the Giants prihajajo z In the Dark, slišmo tudi Heart in Alone, najprej pa The Cranberries in Dreams. Ostanite z mano.
1: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Na Facebooku in Instagramu Radia Ekspres nam sporočite, katera balada nikoli ne sme manjkati na vaši playlisti, ali iz 80-ih ali iz 90-ih. Jutri zjutraj po 7 uri poslušajte, katera balada je zmagala ta glasbeni dvoboj, in naj se glasovanje začne zdaj.
1: Dvoboj 80-a proti 90-im.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Podjetje žene poslanca Resnice Borisa Mijića zaposluje nove delavce, medtem ko se Mijić še naprej sooča z očitki o neplačanih plačah, dolgovi do države in sumi kršitev pravic delavcev. Stranka Resnica zato poziva k njegovemu odstopu, predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča pa naj prevzame politično odgovornost, če Mijića ne bo pozval k odstopu.
1: In namesto, da bi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović od svojega poslanca terjal politično odgovornost, kaj počne, on ga ščiti in napada čisto vse, ki nova dejstva razkrijejo. In s tem seveda predsednik državnega zbora pravzaprav postaja politični zaščitnik nesprejemljivih ravnanj, ki mečejo sence na integriteto te institucije, se pravi parlamenta.
0: Tako poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič. Katar je sporočil, da v Dohi v prihodnjih dneh niso načrtovani neposredni pogovori med ZDA in Iranom. Ameriški predstavniki se bodo sicer sestali s katarskimi posredniki in govorili o napredku pri pogajanjih za končanje konflikta. Iran bo medtem s Katarjem razpravljal o zamrznjenih sredstvih, obe strani pa zanikata, da bi bil načrtovan neposreden sestanek med ameriškimi in iranskimi predstavniki. Na UKC Ljubljana pa so z letošnjim letom sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešnost 99,6%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s to novo metodo. Danes pa so operirali že 70. bolnika.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
11: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
2: Previdno, kar pestro je trenutno na naših cestah, ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani in oviran promet med Studencem in Postojno proti Ljubljani tudi zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce, prav tako cesta Žale Šempeter zaprta pri Arnovskem gozdu in cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku zaprta. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Trenutno pa so zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih in med Razdrtim in Postojno ter proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Srečno pot!
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
2: Popoldne nastajajo vročinske nevihte, jutri pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte še pogostejše. Trenutno imamo v Kopru 31 stopinj, v Mariboru 33 in v Ljubljani 34.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
5: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
8: In Ondina Kres.
2: Ostanite z mano v nadaljevanju, ko vam povem nekaj več o dnevu Walkmana, ki ga jutri praznujemo.
0: Radio Ekspres.
9: Najboljša glasba.

0: Walkman praznuje 47 let z Radijem Express.
1: Res je, jutri 1. julija Walkman praznuje 47 let, zato bomo ta dan na Radio Express namenili najboljši glasbi, ki smo jo poslušali tudi na Walkmanu, seveda. V Kul jutru in Express po podnevu bomo poslušali pesmi, ki smo jih poslušali na Walkmanu, povedali bomo kakšen spomin, kakšno zgodbo o Walkmanu, se spomnite mogoče svojega prvega in tako naprej. Zdaj pa si seveda zavrtimo eno, ki smo jo zagotovo poslušali na Walkmanu, Cher in Strong Enough.

0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: garažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
12: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
13: Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Trenutno prometne nesreče ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pa oviran promet med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zaprta je cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu in pa cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je med Blagovico in Podmiljem proti Maribor zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je oviran promet v smeri Maribora zaradi okvare vozila in pa zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
13: Popoldne nastajajo vročinske nevihte, jutri bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Trenutno imamo v Lipici 19 stopinj, v Ljubljani 33 in v Črnomlju 35.

0: zakorakaj u poletje stilom. Klarus.si. Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Vrhunski domaći kino in svetovalci ki razumeo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas u Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
3: In Ondina Keres.
4: V nadaljevanju se nam pridruži Lorin z njeno evrovizijsko ne euforija, ampak tatu. Slišimo tudi Queene, The Show Must Go On, najprej pa je na vrsti Holly Johnson in Americanos. Ostanite z mano.
2: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: ti mi všeč, ker je lepotopla, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na državo so se razbesnile posamezne vročinske nevihte, ki so že zajele jugozahod države in se pomikajo proti notranjosti države. Iz Postojne že poročajo tudi o manjši toči. Tam so na postaji o 15. uri izmerili sunek vetra 60 km na uro, poroča Arso. Nevihte so posledica močno pregretega ozračja. V prihodnjih dneh pa bo vremensko sliko spremenila hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Sanacija posledic celovitega neurja, ki je občino Komenda prizadelo na začetku tega meseca, poteka po načrtih. Večina objektov je že ustrezno sanirana, nekatera stara gospodarska poslopja pa še čakajo na oceno, ali bo potreben večji gradbeni poseg ali rušitev. Vzpostavili bodo tudi pisarno upravne enote, kjer bodo lahko občani dobili vse pomembne informacije glede sanacije objektov in potrebnih dokumentov. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina o Ljutomeru bo v letošnji 22. izdaji ponudil 53 celovečercev, kratkometražcev in glasbenih dokumentarcev. Poleg filmov o znamenju groze med 8. in 12. julijem napovedujejo tudi delavnice in povorko zombijev kot enega od vrhuncev festivala.
1: Gre za open air lokacije, za kino dvorano, dve dvorane imamo zdaj zelo primerni za filmske projekcije, tako da potem imamo spremljevalni program in after dogodke. Vsega skupaj, mislim, da cirka 80 dogodkov se bo zvrstilo v teh petih dneh.
0: Tako Borut Horvat iz festivalske ekipe.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti, pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
11: Previdno ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Trenutno je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet med Studencem in Postojno proti Ljubljani in pa cesta Brnik-Cerklje je pri zgornjem Brniku zaprta. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Podmirjem proti Mariboru zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je oviran promet v smeri Maribora zaradi okvare vozila in pa zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru in med Kozino in Divačo med Razdrtimi in Postojno ter odloma naprej proti Ljubljani, zamuda približno pol ure. Zastoji pa so tudi na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
11: Danes v popodnevu nastajajo vročinske nevihte, jutri bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Trenutno je v Ljubljani 27 stopinj, v Mariboru 33 in v Luciji tudi 33.
0: Ste bili aktivni?
2: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express. Express popoldne.
15: In Ondina Kres.
11: Sej ne vemo, kaj je bolje, ali nevihte ali grozna vročina. Vemo pa, da je najbolje oziroma najboljša glasba na Radio Express in točno to zdaj prihaja. Whitney Houston slišmo in I'm your baby tonight.
13: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

Česni Hawks in the one and only. 14 minut čez 17, to je, poslušate Radio Express, on Dina Kerecam v vaši družbi in vas zdaj samo opominjam, da ta četrtek na Express pride župan Zoran Janković in da ga lahko vprašate karkoli in da lahko ta vaša vprašanja za njega pošljete že zdaj na program afna@radioexpress.si. Se pravi, karkoli bi želeli vprašati župana Zorana Jankovića, pride v četrtek in bo odgovarjal na vaša vprašanja, vi pa svoje vprašanje pošljete na program afna@radioexpress.si.

0: sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Draga, zate imam nekaj posebnega.
3: Si spet posesal stanovanje?
2: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
4: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Kasi.
4: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si. Ekspres promet.
8: Cesta Brnik-Cerklje je pri Zgornjem Brniku zaprta zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti ostajajo zastoji pred Postojno proti Kopru in med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Postojno ter odloma naprej proti Ljubljani. Tam se še vedno zamudite približno pol ure.
4: Ekspres vreme.
8: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo, v sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Trenutno imamo v Ljubljani 27 stopinj, na Bledu 30 in v Črnomlju 34.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, ki kasi.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
10: In Ondina Kres.
8: Ja, nekatere so nas nevihte pregnale noter pod streho v zaprte prostore in če boste danes večer preživeli tam oziroma na kauču, potem imam za vas v nadaljevanju nogometne tekme in filme, ki jih danes ne smete zamuditi.
4: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Danes vas na drugem programu televizije Slovenija ob 17. čaka svetovno prvenstvo v nogometu, tekma med Nizozemsko in Marokom. Izločilni boji so to že. In pa 18 in 50 minut tekma med Slonokoščeno obalo in Norveško. Za vse tiste, ki vas nogomet ne zanima tako zelo, vas ob 18.45 na kanalu A čaka maraton nadaljevanke Prijatelji, ekstremno priljubljena nadaljevanka, tudi ena izmed najljubših, kar tri epizode.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30 442 podpisov. Do razpisa referenduma 14. julija pa jih morajo zbrati še približno 10 tisoč. Opozarjajo, da novela, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, zmanjšuje varovalke pred morebitnimi zlorabami parlamentarnih preiskav in lahko ogrozi človekove pravice. Jahto, ki naj bi jo v zasebne namene uporabljal ruski predsednik Vladimir Putin, so po navedbah danskih medijev opazili ob severni obali Danske v spremstvu dveh ruskih bojnih ladij. Jahta se je v nedeljo prvič po skoraj 4 letih pojavila na radarju, do ponedeljka zvečer pa spet nehala oddajati signal. Pomankanje poklicnih voznikov tovornjakov se povečuje. Lani je po svetu primankovalo okoli 2,9 milijona voznikov, v Evropi pa približno 500,000. Glavni razlogi so staranje delovne sile, manj zanimanja mladih za poklic in zahtevni pogoji dela. Prevozniki opozarjajo, da samo višje plače niso več dovolj, pomembni so tudi boljši urniki, varnost in ravnovesje med delom ter zasebnim življenjem.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centr Vič, moja prva izbira.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
6: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
0: Ekspres promet.
14: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in v smeri Ljubljane na posameznih odsekih zamuda približno pol ure. Srečno pot!
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
14: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo, v sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo ponovno možne nevihte.
16: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres.
14: Nadaljujemo z najboljšo glasbo in če se je kdaj kakšna pesem prilegla, se pa to ta Billy Idol in Hot in the City prihaja.
17: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
1: Son.
0: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
2: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
3: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
4: Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
3: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
5: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
7: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach klubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
7: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
6: Wow, Big Bang.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Jutri od 7 do 14 iz nadzorništva Domžale tepi Podgrad, od 8 do 12 pa iz tepi Gostinca vas izvod 1. V četrtek od 7 do 15 iz nadzorništva Črnuče tepi Tacen izvod 1, Tumova 26, Šturmova ulica 7C, Potna Gora 2 ter med številkama 13 in 27 na Tacenski 178 in 182 na cesti vstaje 1 do 4, Cerkev ter na ulici Brato Novak 4 do 46. Od 8 do 13 iz nadzorništva Polje ulica Mirka Jurce 4 do 7a na Višnjevarjevi med številkama 4 in 49 ter na Zelenovi med 21 in 32. V četrtek od 23 do pol dveh zjutraj pa že iz nadzorništva Bežigrad tepi Cara Dušana.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
7: Radio Express na FM. Radio Playerju.
6: Radio Express, kika si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express. Express popoldne.
11: In Ondina Kres.
12: Jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet prihodnji torek. Zdaj vas pa zapuščam v čudoviti melodiji. Simply Red in Stars prihajajo.
7: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Prvi letošnji vročinski val se po dveh tednih postopoma končuje. Že jutri bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla spremembo vremena in postopno ohladitev. Od četrtka dalje pa bodo temperature precej prijetnejše. Letošnji junij je sicer izstopal tudi po rekordnih temperaturah. V poddanu so izmerili 38,7 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura v Sloveniji od leta 1950. Po podatkih Arsa bo letošnji junij predvidoma med petimi najtoplejšimi doslej.
1: Junij je poseben v tem, da se je v Sloveniji mesec, ki se je v zadnjih 50 letih najbolj segrel za približno 4 stopinje Celzija, kar pomeni, da so se junij v zadnjih letih so toplejši od julija in avgusta pred 50 leti. Je pa veliko krat tako, da je konec junija, sploh v zadnjih letih, bistveno bolj toplo kot v začetku meseca.
0: Tako klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za zagovornico načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatko predvsem odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Na porodnem oddelku bolnišnice v Ohio v ZDA pa je letos posebno veselo, saj kar 17 medicinskih sester in babic pričakuje otroka. Gre za največje število nosečih zaposlenih v zgodovini bolnišnice, prejšnji rekord pa je bil 11 nosečih sodelavk hkrati.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
2: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si. Za prijeten večer v senci. Najboljša

0: Radio Express. Poletje! In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Poletje mi je všeč, ker je vse bolj sproščeno. Všeč mi je tudi počasnost in toplina na koži.
0: Poletni Radio Express.

0: Radio Express.
1: Danes vas na drugem programu televizije Slovenija ob 17. čaka svetovno prvenstvo v nogometu, tekma med Nizozemsko in Marokom. Izločilni boji so to že. In pa 18 in 50 minut tekma med Slono koščeno obalo in Norveško. Za vse tiste, ki vas nogomet ne zanima tako zelo, vas ob 18.45 na kanalu A čaka maraton nadaljevanke Prijatelji, ekstremno priljubljena nadaljevanka, tudi ena izmed najljubših, kar tri epizode.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Prvi letošnji vročinski val se po dveh tednih postopoma končuje. Že jutri bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla spremembo vremena in postopno ohladitev. Od četrtka dalje pa bodo temperature precej prijetnejše. Letošnji junij je sicer izstopal tudi po rekordnih temperaturah. V poddano so izmerili 38,7 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura v Sloveniji od leta 1950. Po podatkih Arsa bo letošnji junij predvidoma med petimi najtoplejšimi doslej.
1: Junij je poseben v tem, da se je v Sloveniji mesec, ki se je v zadnjih 50 letih najbolj segrel za približno 4 stopinje Celzija, kar pomeni, da so se junij v zadnjih letih so toplejši od julija in avgusta pred 50 leti. Je pa veliko krat tako, da je konec junija, sploh v zadnjih letih, bistveno bolj toplo kot v začetku meseca.
0: Tako klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za zagovornica načela enakosti predlaga direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatko predvsem odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Na porodnem oddelku bolnišnice v Ohio v ZDA pa je letos posebno veselo, saj kar 17 medicinskih sester in babic pričakuje otroka. Gre za največje število nosečih zaposlenih v zgodovini bolnišnice, prejšnji rekord pa je bil 11 nosečih sodelavk hkrati.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 123 let, odkar se je začela prva kolesarska dirka po Franciji. In ko smo ravno pri tem. Višja minimalna plača, ki jo je lani uvedla Golobova vlada, in nasploh višje plače zaposlenih v javnem sektorju, so eden glavnih razlogov za vse dražje položnice, ki jih starši dobivajo za svoje otroke, ki so v vrtcu. Pri javnih vrtcih predstavljajo stroški dela seveda največji del ekonomske cene programa in ko se zvišajo plače, bodi si zaradi dviga minimalne plače, bodi si zaradi plačne reforme javnega sektorja, se zviša tudi strošek izvajanja programa vrtca. Občine na to pogosto prilagodijo cene navzgor.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenija kljub relativno visoki kakovosti življenja in dobro razviti infrastrukturi še vedno zaostaja pri reformah trga dela, birokratski razbremenitvi podjetij in pospeševanju digitalne preobrazbe javne uprave. Vse to se kaže tudi na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, ki med 70 državami meri gospodarsko uspešnost, učinkovitost države in poslovnega okolja. Slovenija se je letos uvrstila na 49. mesto, kar je 3 mesta slabše kot lani, s tem pa je Slovenija tudi v spodnji polovici lestvice razvitih gospodarstv. Najboljšo oceno je prejela na področju infrastrukture, kjer izstopajo razmeroma dobra prometna povezanost, digitalna infrastruktura in dostop do osnovnih storitev. Precej slabše pa se je Slovenija odrezala na področju poslovne učinkovitosti, kjer podjetja opozarjajo na administrativne ovire, počasne postopke in pomankanje fleksibilnosti trga dela. Ekonomisti ob tem dodajajo, da takšne uvrstitve niso nujno alarm same po sebi, so pa signal, da bi država morala pospešiti ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, če želi dolgoročno ostati konkurenčna v primerjavi z bolj agilnimi gospodarstvi.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 1. julij. Točno 29 let mineva danes, odkar je Združeno kraljestvo Hongkong predalo Kitajski. In ker vem, da vas to res čisto nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Portorožu po novem res prodnata plaža, pri čemer so prod pripeljali iz reke Soče? Ja, drži. Sredi junija so v Portorožu odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo. S tem pa so simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodac. Plaža je zdaj videti precej lepše.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Spet smo pri nogometu in odmori za osvežitev, ki so jih uvedli na letošnjem svetovnem prvenstvu, s čimer je tekma ponovem pravzaprav razdeljena na četrtine. Sprva so bili premori mišljeni, da se nogometaše zavaruje pred ekstremno vročino, predvsem na jugu ZDA in v Mehiki. Pozneje pa so model razširili na vse tekme, z razlago, da ekipam na ta način zagotovijo enake pogoje in so premori zato obvezen del tekem tudi na klimatiziranih stadionih s strehami. To je sprožilo vprašanje o smiselnosti usiljenih premorov na posamičnih tekmah in kritiko, da je nogometna tradicija zlorabljena v marketinške namene. Veselijo pa se številne televizijske postaje, ki so dobile dodaten natrkljiven čas za oglase. Po naslednji pesmi boste izvedeli, kaj je Mekas Match Break.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Odmori za osvežitev, ki jih je FIFA uvedla na letošnjem svetovnem prvenstvu, dvigujejo prah. Navijači so nestrinjanje s premori pokazali na več tekmah. Veselijo pa se televizijske postaje, ki so tako dobile dodaten atraktiven čas za oglase. V Avstraliji je televizija pridobila celo McDonald's, ki oglašuje samo med temi premori, ki so se zato že poimenovali Mac's Match Break. Del medicinske stroke meni, da so premori med polčasi prekratki in da bi nogometaši ob res visokih temperaturah potrebovali še dodatne ukrepe za znižanje telesne temperature. V 3 minutah bistvena ohladitev telesa po njihovem mnenju sploh ni mogoča.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Začel se je mesec julij, ki pa v Veliki Britaniji nekaj posebnega, saj bo princ Harry z družino obiskal Združeno kraljestvo. Par, ki od leta 2020 živi v Kaliforniji v ZDA, se namerava udeležiti dogodka namenjenega promociji mednarodnih športnih iger Invictus Games za poškodovane oziroma bolne vojake in vojne veterane. Vojvodo in vojvodinjo bosta spremljala njuna otroka, 7-letni Archie in 5-letna Lilibet.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ob strahoviti nepriljubljenosti ameriškega predsednika Trumpa, tudi v ZDA, je treba omeniti, da obstajajo predsedniki, ki imajo ugled in so priljubljeni. No, nekdani predsedniki. CNN-ova anketa je na primer pokazala, da je Barack Obama najbolj občudovan ameriški predsednik vse od prvega predsednika Georgea Washingtona. Pozitivno mnenje o Obami ima 57% američanov. Njegova mandata sta minila brez škandalov, poslovil se je na višku priljubljenosti, nekateri demokrati pa se kljub temu sprašujejo, ali ni morda izvolitev prvega temnopoltega predsednika ZDA države pripeljala do Donalda Trumpa. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: you.
1: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
2: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Slovenska alpinistična literatura je bogatejša za zbirko zgodb Mateje Pateja z udarnim naslovom Šefica in pod naslovom Prigode alpinistke sanjačice. Nova žepna knjiga Planinske založbe odkrito in samoironično oriše življenjski lok alpinistke od najstnice, ki je želela preplezati cel svet, do odrasle ženske, ki se ji mladostne alpinistične sanje sicer ne uresničijo, a so jih gore v vseh življenjskih obdobjih izpolnile življenje. Avtorica, ki ima precej uspešnejšo kariero, kot je razbrati iz knjige, v mavhi avtobiografskih zgodb prepleta humor in samorefleksijo.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ali ste vedeli, da ima Ljubljana muzej balkanskega humorja? Na bregu ob Ljubljanici so ga odprli pred kratkim. Muzej v več sobah prikazuje 400 šal, povezanih z različnimi tematikami, kot so hrana, pijača in odnosi. Eden od kotičkov je namenjen tudi otrokom. Humor je prikazan na način, da je razumljiv tudi prebivalcem z Balkana ter angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. Odločitev, da so ga postavili v Ljubljani, je pobudnik muzeja Borut Kokl utemeljil s tem, da balkanski humor ni bil uvožen v mesto, ampak je del njegovega DNK-ja.